ngikhathi ngasephambili emva ngabe inkono entanje ngani thugobile wena owabona isitolata sakobulawayo usolobone ngamngela emsakazweni weradio 54 wena osandavula umsakazo ngabe unjani.